0: HR для лиц старше 12 лет.
1: У новому випуску з самими свіжими трендами одразу з ТікТока. Погнали! Тренд фуд-дзюцу – это сутикнення аніме-культури і контенту про їжу. TikTok активно штурхає гэты формат у рекомендації. Натхненне аніме Наруто створальники контенту показують на камеру ніндзя-рухи руками і з допомогою шаблону капкат їх їжаці напої з'являються з ніткуль. Ефект спрацовує, тому що контент про їжу з'являється одною з самих поспіхових ніш у TikTok. Додайте чаровний переход і ви отримаєте відео, якое саправди залетить у рекомендації.

Новий трек Ріани Гранде «Hey that I made you love me» уже покарає платформу. У гэтай композиції більш за 86 тисяч відео. Їх кількість протягує рости. Автори використовують гук для демонстрації убору, контенту для перепинків на праці, танцев з кубком кави. Просто танчаться на камеру, сполучаючи вивостреність рухів і легкость моменту.

Відеокліп Тейлор Свіфт, де саундтреку з історії Цацок 5 зараз літерально зносить дах батькам у Тіктоку. Формат гэта уже усім знайомая карусель. У першій частці покажіть фото вашого дитяті сьогодні з текстом на екрані про нешта, що ён давно перерос. А у другой частці покажіть сина чи дачку у дитячому зрості, коли мультик історії Цацок тільки-тільки набирав популярність і мерч був літерально паусюль. Гукавое супроводження бере на себе основну емоційну нагрузку, а контраст говорить сам за себе.